0: هو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.

0: من أتى الله بقلب
1: أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض
0: ثم يخرج
1: به زرعا مختلفا
0: ألوانه kecuali mereka yang menjumpai Allah dengan hati. Siapapun, siapapun, para nabi, para wali, orang-orang soleh, Allah sudah tetap. Wa in minkum illa waridu. Satu pun dari kalian melainkan akan melewati neraka. Semua.

0: بخلاقكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم رضوان الله عليهم.
1: Orang-orang yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan sebaik-baik manusia. Senantiasa para sahabat mengatakan sami'ana wa ata'ana, sami'ana wa ata'ana. Dan mereka adalah orang-orang yang paling taslim kepada keputusan Allah dan Rasul.
0: وقوم إبراهيم وأصحاب مدين.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa qala rabbukum ud'uni
1: astajib lakum. Lembar doa